no oye Job great man Job wuko ya che thousands of years ubi wo se me body Job you say Job no ni jide an ka do baba turo are na on faru to Judas Iscariot are na on faru to Demas papa na ope are wo so mpese oye papa no anu so afa dinna to ho so to madini na ye ka jide an de wo se ndie nyamsomo no de adine dodo me pa cho nya ho de na de ye enye yin to me eye jide ya don praise the Lord ekosi bra wo benye jide papa menso die that say obe pay heaven. That's the truth. When you jide to me, you free bonimo. Jide ma don hutunya mesu yare me mo hiame mo won fe chrem ko busum ho won ko komfo ho a madamfo utumi ko heavy man in ye day enye ye yakopon so ni jide hwe obeso mi no mi no mi no jide ahwe o se fa o baba ko pe enye emrechi enye nantwie enye nwan se ne medin ka ka chiro ne mom o baba ko pe wuni ba bia na okro o se moria be poso ye 3-day journey. Ya, yeah. Nansa onanti sa ansa na oduru ho are ne nyame ye ne tententen sa de nyame kan ye no ondwindwini ho hese wo jitumu ana obeya na na se we ka se jama daya me sun ye ne firi nyame bonsam na su me daya na praise the Lord si ni nyine mo no babu maye ti ase se Abraham odi nkunim ebedi nkunim wa umye nye jidi o nyami mo oni ye hamo de biara da nyami oni ye hamo da ti o kache ni se na o kan se fa oba oba kura wo dono Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo o hia fo de o ho na emipo e wo emipo mu ba ko a mekyre wo Abraham o ye sitie eno dimri kase o ko number 2 no see the strange obedience eno se en kan fi verse 3 ho se asem no na ehu so Abraham oye sitie na Abraham sori no patututu ankase na fami o ready ade no ye na no pansu mi die na fami ti nyame bua o kyra ne mekro o se ye kan sem pie ka e adwen se ni atiche yankopon nyame aka na sem ne so di bi ka ho ne yi bi firi mu asofo no bi and de din do do asafo ma no ntumi nye ntimu mi nye ni sei babu we ho de din do do krofo de mu nyam sem din do do maranfo nyo na be ma ki nyankopon de wa kan e no ano no obisa adom bra yesu kristo ka kire ne suanfo se peter ne pen ho asem ko bisa se urade se mini afo me am present na me fanche no wa ma yesu anya no no no aka se mfi predius wana na yesu se min kanchro emprenso ana no se de man kanchro se emprenso ni mo emprenso aka bo ho eduoson ai do bia wo suniti what e mo ehie o no mse urade ye nya de ensa to yarefo adu anim ye yie ensa ye dai enye ye ti sanete e dia to ye jidie mo e jidie nante ye jidie kwantuo heaven ye di jidie na ekro ti se niema na din ti se die na jidie wo mu na adum no do so am beka kire se ubetwa ne te hallelujah na Abraham sori eno patututu eno hihie na funu mo eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho na otwa ohie afodie enyina na osimu ekodi onyankopon ka kire no no to onyankopon eka kire na no ohie ase se okọ bible maye ti ase se da etoso miensa no Abraham menini so eno ohun bia ho wo ekirikiri Moria bepa okoboso afodie no na Abraham ka kire ne mofra no se muni efunu mu yi ntena ha na mene abarimayi ebeko no hwa akosore yeko akosom this is a special worship service enye ordinary eye deep service it inya dia serempo amona man ye there's no record in the bible se mini Isaac ko sorry baby no ka kire ne nko ane se montena ha so ka kire sera oye kronkron holy woman but can trouble beba ubi ope ba wabu abri wansan uonye bi na usi nyamisi mifasi kanko tu ni mni munchane mne na mifano mafo die kwa ubeka se hana mdimi jidie na yede aso ti wanka nchireno saa enkwe inu omu huo denpa so omu dine chiku jina honesu ochichiri Isaac tu aforibu chano so amika shweze blu baku penke ulumai baby obede uonu yame tu omu nina kechire saa upese uonye jidia enyeme pio huo so di tunche. What a tune chain, what per se winning yammy?

0: and the three servants of God. Ebrai adisia no kosu ni edrubebia. Enenke ebeshe no wose Nebukadneza wukain Daniel Timiensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadneza ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma funu muno emprenson. Encheni die eye wonse ado tena sima yebisa ni senti na Nebukadneza wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane da na ne die ade ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei ebe wura nu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba Etineye hwe Daniel etiba kon ni ehu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadneza a ebufo sei eba no so sene yankopon ya doma ya toaso ehwe Daniel etiba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon o se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebukadneza ba Jerusalem na Obekin hiemu na Iradi di Yuda hine Yehua kemni nyankopon efie norma nubi shene sa. Se basa oye nyankopon ba. Na upe se ufri nyame nchenye. Nyami tumudu ushe bonsa monsa. Emane tete use nebewe. Nibe ba honsu nwa bompaye. Nwa sabbe nyankopon chenbi u. Ti nyankopon nwane de Yuda eshe. Nebukadneza nsa. Iti ebasa anu uhuso. Se nyami tihopa nase sadi uya ba. Nye misuche nyame. Ni pepisa ne ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina e di se wotua so nchimu miensa na ohini ka chire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abusunsunfo mpo omopedi huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa Bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abusunsunfo mpo pe bibi o mo pe de ehu ni dem so babu mu ye wai de di hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owo hunu mu Obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma won sua kadefo enwuma ne kasa emfa ho nwuma wo munim oma ba ho e so musua Babylon die no bi ntisa wo musum ohene anye yie ohene yi won ahenu ya ni ti oma waduane yemre no ntima menka story no oma waduane a wo so mu die oma won sa e wo so mu no The sankrofoe yi uhwe nche mu nsia ho a omu bia ofri Yudafo no mu ni Daniel any Daniel idi omu de frere no ne Hananiah Mishael eye Shadrach enom frere no Azaria ene epiafo hene no totu won din idi omu de totu Daniel ne se Daniel ofre no Belshasa ene oto Shadrach Hananiah Shadrach ene oto Mesa Meshach Eno oto Azaria Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede. Ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimuse. Omfa o hini nuya nene nsa. Onumno e mwini humfi. Ti wosre piyafo o hini no. Ne wongu on humfi. Eno ayon sofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya ochre globally. Juma efo no. Asofu no. Eno ose. Na Daniel. Oti ni honsa de ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wokuma ma bosom ni ninsa wonom onfa bi nka ne ho osi na Daniel ni mu se de bi okwako yi dayase akyre obekyre dayase ama ohine abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel, nye Nebuchadnezzar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo, ema Nebuchadnezzar biyo, chapter 4. Osi, ni nyami, unimse nyami pesu odini ye bribi, sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye, lalai. O nye da. Nye nonko, osi na unimuse, emre bi atamfu dino kotu jete buo. Yedu tu jete buo mwa, nipa bene bitu miya jio. Nyamen kwa. Iti se wukaya, bra, ohini bisa se, Daniel, oda sute asi. Sina nenyan kwa da. Minyanku, osi unyanku pansum ni dada, otumi ajwa na. Osi nana wehu ni mse, minye boni ntie nyame na wosu mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Iti siye sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wakonkure ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni uwa huwa madamfu, utumi nkobi mani nyeye. Teme mfansa ya adi mwanwe bia di huhu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro yensiye nyadia yi ntumi nye. Iti se obe adresu hutu nkwa jie mapa. Ahutie ni kronkron ya edi ko heavy. Ami mami papa shase na ye. Mintie ni munu yensi wa sunka so wedi ya dendo do debi. Ya dom. Nyami betumi ya domo. Na Daniel boni trimu se onfa o hini ni anini nsa onu mnumu ni hufi. Ono nku, oni Shadrach, Meshach, ni Abednego. Oni spokes my mouth. It was straight pia for hini no. Na wangu ni hufi. Wanyanku ponsu ma Daniel nya pia for hini nu ni mua doye. Eni mobro, no. Unyene ni mua duno. Nyami wo mua bibia beye. Papa nu ya sheni mra. Se wa ma on se bia nena. Omu nti asie munu che se ombe fon. Omu honye fe. Ohini huno bebi sasade na nkrofo nyina ye tuku tuku na hana hana. Sa nkrofo nyina ye fon. Bo se na no popo. Anhwe ye neni trate. Ti wakani ple oho. Sa anhwe ye obe mwenya se mo. Hina no si don't worry. Ude try us. Prove us. Ye bedi cabbage kontomre ne ayoyoni ade na omo mo pe o hine endama wakuma ma bosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye beji na o hine ni ehwe ni a nyame wo mu a na ematumo ye ye praise the Lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko gina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the Lord O kain chiche mon kroko si du bakuno a ose. Na o nyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobrohunu. Le piafo hine no kachre Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebyane no ni mo. Ano nye no, ebe humo enim se eye mobo mobo. Esni mo eti penfo, e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. O hine nim, na Daniel kachiru pia ni ha, nye pia fo hine no, si Daniel hene ni ha, meshe ni aseri aso ni se, se unkua, efe, osi so unkua fe de due, na oma won, efuomu edwiane, eni insio nom, na wode wetifi, ashe ye, eni emrantiwa wudi ahinwiane no, enim, na sedye ube huno no, uni unkue ni, Se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba. Ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni peti makoko wo mo. Jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua. Ye nche mu dumie no no. O si se onkua osonkua hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no. Omo so omo hwe dedu na antumi Bibi omu husampa ni omu kanu ye no kre. Praise the Lord. Uwu wiasi ya ti omu free bone hon di nyami ufe free wunchano no. Inipe uwu wiasi nyina wakuma fambonsam bone ni wiasi hon. Menka se ni padudu onti. Meni ni padudu echi enkonko ye bone. If you say se base uto jenu mwa. Wankasa obe ti wo yao for yourself. Obe ti ya ma hon. Unti ubi die manu. Ubi nsu unti udie emane hon. Iti jani, boni ne bata papa, sene beya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebuchadnezzar wunimo. So katene ni, se mfa hon, senior and crofu, or no a kind, se omu share san crofu, no senior, omu hu, isi fe si tieni and deno, uken chimu dun sun kusia dununa. O sinem ran tiwa ba ne, unyanku pon ma woman ni nyan se nyine munim de, enye ni tie, na dani enye ni swadi hunu, enye daye nyine munu mu, oyo di fo mapa, o di fo nyami di fo. Na bra o hini kan se won fa won mra ni emra no druye no epiafo hini no di won ba ne bukadneza nim na o hini ni won kasai oh onim won onim won na won hu won nyine mu de o te se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina o hini nim nyansa ni hunu mu asem biara o hini bisa won no ohu won se o cheni ekurukire fo eni pedia fo ehunu fo a wo na hini enyine munu nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho hon kron krono yure. Me nkodi tro ma hon kron krono yure nho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hon krono ma hon kron krono yure nho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron krono nye ni jie no mfa nye bibi nshye nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni fo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame ase me betu ya mani bonye fo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heavy enu ni ade hia kese wo wi ase se se ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tu me fo mo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo mo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupan Sem Ekatre? 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu Yakupun yina so tim ho pinti kransanwin. Ready ni mwa wayani dear any ma ubiara boy radi dino en chini hum fi di entne ho adentia. Adiono no osine fieke si emuni si kani jiten no manko. Na emiane dotie ediansu wo mubi kane no ya mame no wadie be fra no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye dikre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubi ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ho a na aduane ye ready obonse nkoda omako manchia no omako fo mo rubber plate no mdia babeje rubber bowl no mdia babeje omaduane ene manu sofo aputo yua na upapa die edi prete pa paris plate pa pa pa pa pa pa titi die ni fufre nyina bi enu ne die nti uye August visitor uye obi a uye hoho a uye wanimu edru ne uye nimonyamfo a ye ferewa bien ko fa rubber bowl enye duane mawo oh bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obiti ne ho firi ye no mo ho a hallelujah obiye ade obu no ate ho a owura no di ye bibia ye dey ye ye no siesie dia ye adwuma pe biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho firi de entire that is bible. Bible no utu mi fo bin ka ho na utu mi nyibin firi mo wo yesa musu abaw so enu mi e wo homa no nyina na aye de na abaw so ebin mu ye rubber bowl ebin mu ye apotohwa ni abotohwa ni ebin mu ye kodo ebin su ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chi ofi factory le de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye. So for adeno yemfa enye hweda didi de se kruaba finish asofo piye kruaba nyame de oye bibie nyeye osofo wo yire wa sorbu no asa fam plan uye kruaba, nyamidu ye bibie nye ye, osofu o ditro, uye kruaba, nyamidu ye bibie nye ye, osofu a wibia whisky nidi ya kikahon, nyamidu ye bibie nye ye, enfahon sidi ye udiye hua hua uwiase ha, ni nipamasu kwa osuru ho, osuru mu, osuru nyimo, nyamidu ye bibia nye ye. Daniel, ohe ni huyo, unimusensi udia gre nyamidi niye bibia yedei, enye ye, tiwoshe ni huye pa. Yonko chapter 2 niye huyese, kwambena nebuka neza fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, niya Abednego. Yonche inchimuba akono, nebuka neza hinye afie tiemye nuno, nebuka neza susu daibi, nani hum ei jirano, nene ni esuri, nwohini kanse. Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni nebuka dini zamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tine. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu wabibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabinyo omini. Wu ejemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti nebuka niza no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we di wo se dae na ira hede efi ti omu chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepe nye tumia de ompe na omo de ye na buka neza na ni tumia wo die no no iti e bro kansa asem na omo ka chense na na yesre wada we die ere wo hwane ka dae de che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hin fi omo somo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amo ye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonya nsane ade be kunkum nyina se mo anchre mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho mamo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachra iti mo ka daye no na mo nchre ase e na mi hunu se ntisa mo nya mo tri ndidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trading for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu, dumye nune dumye nsano. Enunti o hini bufui, nini break ese, no kanse, wanse babel nyansafu nina, iti emrano base wankume nyansafu no. Oshushe Daniel, ene ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyanko biafo ohene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onko abekire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo prayer meeting empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na buka ni za so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fe se no ntina masa asem kese a ye dai aba iti omo ko pompae na omo ka kire nya ade ba ko e ose ehun se bra kabrichire fo ni ade kasaka unim ne omo ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jise obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede wo wi asibo christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection. Ari na wuntu boni ntwene. Wutu twene e wuwo. Dan e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye. Umwa confessi. Se ya ye woha ye shem kontroi. Obie ni obetumi. Yise obie ni nyame ele wosro. Na wane ni nyame wosro. Shedrak, Meshak, Abednego, and Daniel. Tu omu ko bom paye. Den paye bone chinu nyame ye se chrenye. Praise the Lord. Verse 36. Verse 36. Okay. Yenkenfi yemshe some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichemo edionuna. Daniel ko arioka o hini eyi ni se onse babele nyansafo no nche ko kachire ni se babele nyansafo no nse won. Famiko o hini nim na minko chire ni dayase. Ibiso omu bom paye ni nyankupon itie omu paye bo. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi uke ichemo du engo chena. Ose se wansire osiru nyankupon ho mubuhunu. Ahuntasem no ho. Na wansai Daniel eni nimfefo anka bebel enyansafo a aka no ho. Ena wuyi ahuntasem no chire Daniel anadwe ni suade hunu mo. Ena Daniel shira osiru nyankupon. Daniel bua se enshiranka o nyankupon din dada. Se nyansa ni tumi onuna ewono. Onuna osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so. Omenyansafo nyansa na omawa woni ehunumu ni mudie. Uyi die emudo eni die ehuntedi. Onimdie ewo esumu na ehain eni neho ena etie. Eni nune etie. Nti omu bompa enu nyankupo yi daena sitre edai echreo. Nosi kama mfamiko hini ho. We have got a clue to his complex problem. Ni tia oda wo nana na dwima ye kresini a openi pokuno no uku nipa na otro problem asolve ara afi na problem no kura ye kese fa mi ko na oro de ye kan ye mi ho asem kire na otie fa mi ko na mi kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. Ti odi no bai wo hin chemu edu nso na edu edu no nse wo se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ube tumi a kire me dai a me so ye ne ne ne kire ase ye Daniel bua ohini se hwe na ho Brazil ahuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire ohini no nanso onyankopon bi wo sra oye ahuntasem die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hunu a odawo mpaso ohunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiamre fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ni etosumie nu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho. Na stone bi baye a stone a ebubu ayomo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon be ma ahinye a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen. Yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fribipo no ho ebebubu dade kobre efa dwite ni sika no muhumuhumuhu unyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyerase nso ye no kware sa hene ye nyina ba atwam aka Jesus ya hene nkoa na mu wiase ye he no se wonyi ni amentra kase minyi ni Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enaya ba enuma ba nye Yesu die na be pa ho eti na mi pese mi bisa o se ba se wo kan ani gusu na ana se Yesu ba obekọ be nkuma na se obekọ nifa obekan mreche no ho ana se obekan nwante no ho obekọ heaven ana se obekọ hell se ne owuo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira me mi enko a upache we nye ye efa na bekro pa ju ani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi esu so so so boni ti se damra mo be hura mra ese su kirema e briti se nkra nwe be ese odwanwi bible se se mu pe na se mu tia obedi asase so ne pa ne se wan pini na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hu no apori egu wadi nyamsema duro wadi tue duro kai hu se owu oba odo be ko obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a onya kwan na ohun se de nyame pese okani adinti e na womfa ho menyame wo ye sofo nso amepa cho te ohun free boni ho wai men pakini pan ko hel o lifestyle ena asafo mano hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi sofo e wo yire so wo mpra me twem pran nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kon of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me ni ni pani mon ko hell for mo ko heaven pause mon hwe mi sua me se ni am hwe Christo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pon de kan wo se yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra bompa se no kra be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kra no be ya de she rad mo nya de she no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo bompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo Yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo peso ofre me
1: 0244-938-217 Na Eliezer ni Itama di asofo wanja ero wanim. Na irade kasa chile Mose se. Falewi ya bushu ya kuwa nubra nafo wanbe jina asofo ero wanim. Nuwansomno. Na wanye onone asafuni njine jumama wan. Eshientu madainu wanim. Tanabia na husumu. Na wanshe eshientu madainu mwenyome njina sunye Israifu njumama wan. Tanabia na husumu. Na falewi fono ma ero wanine mano. Wadi wawo mano kura fri Israel fuomu. Na ero ane ne mbano die. Yiwonsi wanu wongkura wansofu die numu. Na wawo bia ochipini hono, wongkunu. Na irade kasachile Mose se. Na midi eshe, mafale yifuone fri Israel fuomu wansi Israel fuomu makanya. Wobwe oyafuno anonu nina nemu. Enti le yifuona ya media. Na makanya nina ya media. Da mebobo miziri masazesu makanya nina anu. Mi ye Israel mu makan nyina kronkron mefae. Efri onipa so kosi efri buaso. Wo ye media, mini Awurade. Na Awurade kasa kire Mose, Sinai sere so se. Kan lewi ma no se de wo mpeni mfie, ni wo musuate. Mema wadi bosome ni a kire ni nyina. Kan won. Na Mose nam Awurade asem no so kan won se de o hye no no. Na ye nom ni lewi ma, se de wo ndintie. Gerson. Kohat ni Merari. Na ye nom ni Gerson medin. Sedye wo musu yankuotie. Libni ni Simei. Na Kohat ma. Sedye wo musu yantie. Ni Amram ni Isaha. Hebron ni Uziel. Na Merari ma sedye wo musu yantie ni. Mali ni Musi. Ye nom ni Lewi Musia no, said ye won penny mfietie. Gerson de ni Libini ebusia ni Sime ebusia. Ye nom ni Gerson fo Musia no. Wo mu wa wo kan wo no. Mema wadi bosumi ni echire ni nyina. Wa wo kan wo no ye mpim enson ni ahanum. Gerson fo Musia echire nsraban tenabia no achi wo atoyefem.

de bia jini fo ye bom pa ye se o urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumu nya kokodro nsu omudie wono na omuye video e de to abonti se de ye ye nie nya kata kata ye nim na oji se okata wani mfiri nipa ni manyame wo hu no iti ya usi ajidi fo yiri ye huni ye dima na usu ya ajidi ni uwa mania mema mania no mneo yon mkwano ajidi ni wenye amanie ajidi fo pie die ni mokai Abraham nom Moses nom eni mkrofwe kawon huwase mwina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom ubie ni wiasi mwa wenye amanie nesu nyame kronwa eno yi amanie influence mwafamo dajen eni mwohaw en tome so if you say me dream on home edena Moses inso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye bonie te nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omumunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nya me ku omo na fa me foforo Israel abusiakuo na eda ho no nya me beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no omo kuyen ewurade pagewani ehwe soro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sro hemana ye dai. Abei kromo akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwain no si de bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se e ma wasefo obema wasefo adọ so se osronsroma na sase a makan ehu ansem yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosi da ti nchemu dunain wo se ena boni a Awurade ka se obeye ni man no eye ni sha odiman pa ye de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odiman pa ya enipa no ngu boni mo de omo ye o madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da ho pa amani hu kese da ho pa ja kese da ho pa se ye di ye odiman pa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name

yen bra yen eradi Yesu Kristo ob ka ebu be efa sene a osra hime musitie osra se efa talent hon obi ma obi baako obi mienu ene obi nsu num enya dodo obi nsaka ye ene kire nia ebe wie ni mum nia obi anya ye no ode ebeyo obi nomo ye ebo moden se dia ode ma no no obi ye no ho mo se mu akwapa ene kwafo ne sanu nyankopon efri emfie bebrim echi ni da ode ne nepa

Enyi Awurade ayɛ. John Paul wanya ayaresa nanka ehututu no abɔfra wɔ edabia nso Awurade asaneadeɛ mpae n'akyi. Amen.

Ɔstrɛsɛ Awurade asa ne yadeɛ wɔda ICU mu bɛɛ sɛ mprenu ɔbaa ha anadwo yi Awurade mpae no kɔ so no wɔte biribi te sɛ gya fa ne nipadua no mu nyinaa mu ama sesei ɛno ara ne sɛ mpae no kyi no wade ne ho wahu sɛ yareɛ no sɛdeɛ ne ɛsitie wo nipadua no nyinaa biribiara tu kɔ. Mommo mu nsɛm ma Awurade. Awurade asa ne yɛde sisi a wotumi nante.